Christian blev dømt in absentia. Hans liv blev en flugt over land og sø. Nogle blev frikendt, men højt i en mast klynget op, måtte tre mand dø. Thomas Burkitt, John Millward, Thomas Ellison,

nesten 13. Ny og uimotståelig og frodig gjemme og spretten. Jeg hadde lest om det i blad, men nå var det skjedd med meg. Og jeg følte alle så det, for jeg tenkte kun på deg. Jeg klemte deg forsiktig, var jo ung og uimotståelig.

En gang så var du svulmende og virka varm og heit. Jeg kjente pulsen dunka som på ei brunstig jeg.

med en bakkekam. Du kan ikke greie håret med en bakkekam. Nei, du kan ikke greie håret med en bakkekam. Men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du det nok til. Akka bakka bunka raka, prøv det en gang til. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Men du greier det nok med litt øvelse. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du det nok til. Akka bakka bunka raka, prøv det en gang til.

0: Det handler om å være snill med noen mennesker. Vi skal være kjærlig, kone, sånn.
1: Det det vi står for, da. Innimellom.
2: Det er klart.
1: Og vi skaper det inn. Vi tar en vals, hvis dere ikke blir så gæren, takk.